0: cupă buat rumă, pe le fai o roză.
1: Los polino, no roză mă sanesan. Se caric ne senti preocupa ca tristi ho buat rumă, diemos pe le fai o hao.
0: Ei sanesan e diag, Martino. No buat tira se loctane pe macau caracamenta. Importante, atu rona bainira roza culia, duke talo reasaun. Importante atu comprende nia, no suporta nia duke ita critica.
1: Obrigado da liretam, Polino. Idei hirakne halo contenti los, no awa karak los atu koko ka aplikauna.
0: Hau contenti no gosta los ide hirakne. No hau suzere, atu itamos envolve a grupo manene. Ami sempre culia buat hirakne, bainira ami ngontro amotuk. Bela ma envolve tia, bro.
1: Hawa karga envolve duni, no aprende buat barak liutan, husi imi hoto.
0: Ne dia close, bro. Presija buat rumah kontak tu. No hau se fuate ne konan berdiskusan no grupu mana sirane tirmai.
1: Oke, losona. Obrigado barak,
0: Oke, nada mos.